poder vir si stanën tuo, në të gjithë posme, dhe posit e nështë të shirë se këtarë dërë i kjatë për të i posme, në një lajë, në rinë e parantë, në pa kjera në rëpisi, në e elektrikë.